sɛ wo hyɛme na wo tie me yɛnyɛ awurade kɛseɛ yɛmpɛgya ne din ɛdeɛ na amanneɛ na wɔ mu a ɛbɛtetew ɛdeɛ nsɔre na wɔ mu a